0: Bata sese chike kereke ibarazo kwe sitena na zoni gango na chikuwa singa cheche laso na mbongo to chikuwa roti bei Afrika ndo sosi agba kwa eke danga na apere aeke mingi bata sosi laso wazo sake lango nani asara saki mbango oko na ndoni balako ieke na bata chibonga su so eke beli kodro chimbumu na yachi bata so ama seka eke mute recha la lango oko oko na akusala chi jardin chitene asara si awa bei Afrika so eke na mageka alingbi chiwara akubichi kasa chisara si akanga legi chikwale chinji jara ngana chite na kanga lege chi wanga kusala pepe cha masika ni loso kwale chinye lasi ama sika soki sara kusala chi jardin ayeke warani na mbage chi bongasu tonga na esi lingu chite na ye encourage kusala so ayeke sara na mbage ka pole bingo so ayeke wasungo tondo na yachi bumbi chi a jardinier chi bongasu ayeke gene ti ye na yachi kwasinga chi ye ti laso ngana hunjingo chi kwasinga ti ye so yeke fanala tonga na esi alingbi chite na abion zende ti nescafe ahon chite na ala bigi zende ni tongaso
1: Bata, c'est ce que je veux
0: Na tonga na chiche kisara lakwe tonani na asango cha iso angoluti ingaso. Ayeke ada mingi sia kungwi na mbanga ti bata ti bongi na peko ti akota hunda paso si apika na lakoso so si ahon na yâ ti vaka ti ngola 2 ayeke ada balako na uku si akungbi nga si asi waso ayeke na mbage ka ayeke na da pepe ambeni ague si ayeke lango gi na yâ ti ada ti azo so ayeke na tere ti ala nga si ambeni angba ti ala gi na tere ti da ni angba ti tene aro abrik ni ti tene alekere peko ti da ni sabrina larisa na ilo ague na mbage ka ayeke mä asango ni na yanga ti lo
2: tinginda ti lekengo da e da ape so fade yeke sarana ni tongana
3: Gosso la main a ekiti blondine wali swe ngutu la limingu balota noyu kiloti vu nga na débardeur so nzoro konna ekiti vuko na bikina letulo le kezi abrikti datulo so si akumbi no yeti lekerembeni kete da tite na mu pasa na mu lengeti lo si alangunzoni
2: a egiriske la bombo peti bumbi bata mlenge ton so ti langona gbeti zo jusqu'à une semaine deux semaines ape asa si amlenge a refreshir basi ala londa kira gala ngaya ti fango danzo
3: ayoki Luxo seke babata siwa dati lo kwe akumbi na ngwe ti sukungo tinguso laso leke lango gina ndota laso eke nduruna lo
4: isara effort ti tene isove gamlinge iperde ayi tu don daso atiso a 9 metres sur 8 4 chambres epi na salon
3: tongana ti ala so mingi si akwale so asi na ala shila ngana asewa ti lo ti ndembe so alango nzoni pepe ndali tinguso si ali dati lo lo tombela na akota azo ti kodro
5: laso 2 jours 3e jour nezo ilango ngana nduru gbogba il faut gouvernement batando na ndochi
3: na bageti leontine yanga dati lo azi na mbeni ase waso si ngu akumbi datala lo unda na azo ti nzoni beti tene agasi amu mamboko na ala
2: siti ngangula si na ala ambeni ayeke na keta amu lingi na mamboko ti ala ape provoke ambeni apalio anyen tongaso domi hunda aguvernement na ambeni aita ti nzoni be titene ala kue amu mamboko na aita ti ye so ye ti ngangua si na ala
3: makonzi ti vaka ti ngola ti use ni jérôme gosandi afa ti lo so ayeke kpale ti urbanisation si ayeke na gonda ni si lo tombela na akota azo ti kodro nga na abumbi so ayeke na gbi ti leta pepe ti mu maboko na asi waso ayeke na ti kpale
5: te na urbanise quartier ni ngu so ape ti ga tongaso ape vraiment lo hunda na gouvernement ti tene lo mu maboko na aita so
3: ngu zapa so apika na laposo so alondo ti hon na gbata ti bongi aga na agba ti akpale mbrimbri na yâ ti avaka ti tungu fara cité orostom nga na ngola use so si ayeke na siringo na mbage ti mbanga ti begbata mingi ti azo abâ ti ala so ayeke gi kpale ti urbanisation nga na adu so si akanga si amu pasa ti tene ngu asu ape mbeni ye na da wan ti aye tongaso ti awabe afrika yeke kumbeni kusala yo ti kanga lege na akpale so
0: e mu singela mingi na ala sabrina larisa na ilo na da wan ti akpale so si azo ayeke bi na ndö ti aye so angoro ye na kodro ti bei afrika bumbi so ayeke na gbi ti leta pepe jen rca aye si awamandango mbeti kue azala na yâ ti batango aye so angoro azo ni lo so bumbi so atonda ni na laposo so si ahon ti fa ye na awafango mbeti ti kete da mandango mbeti ti gbata ti bongi ndani ayeke ti tene amu na awamandango mbeti so ahingango ye ti tene ala za na yâ ti afango ye ti ala ni na yâ ti ada lakoro dari zenet ayeke na ndö ti bumbi so ayeke na gbi ti leta pepe jen rca
6: e ba criminalité environnementale ayeke ye so si zo ayeke sara ngangu na aye sans gourou, na legeti bubango gbako, somo kingana mbeni mbeti warambeni papier, sa moulege na mwape, e moke sara yeti ngangu, na gbako, na ressource naturelle complet kwa gi gbako oko pepe. E ke munga na legeti bubango angu, na legeti bingawa na gbako, na legeti tukungo azindinga kirikir. Iba konstani taso itene iba kodroti ya ke vraiment menace na pratique so si itene. Na lege wa en tant que iso eke a ONG, ilimbi titene isara kusala nandoni. Si iba ke lege so mvimbi tite isara kusala akina tereta, so ira la ta enseignant titene ala ke tene tenini na mlenge na i, na lege cha amakati fango ye cha la sundende ala ke fani, afeto titene amlenge a batani, pase mlenge mo balo tunga lo ke bataye, na lege tiso ta temote na mlenge la soba, ake fanya matunga so pepe. Mo baton ababashu la mwa gande ti fani lo ke kena matenye papa afana ina ekola ta ke fana pe. Iba ke na kote so akola ke vraiment bien titene ifana wa kangombeti ala fana molenge sa mlenge agoti ta transformer na parenta la ngande ndi tungaso
0: ngana mbage na damacha katastrofe wala aiti ngangu so sia ke si na teretia zo wala na ndotia iso nguru azo si agona nduzu mingi na bata ti bria so ke na ti autre koto bumbi so ke na gbeti le ta pepe ox fam ngana akota si kordonika aiti tene akanga lege na akpale so ni loso ala le kerne inga so sia omni pikango patara titene ainga yi na se ke na gunda ti ai so si ai ke bagigila kwe asango ti gasmala Mustafa
7: awa pikango patara so alondo na yati akomini ti samba bungu tabani dunga na daombutu ala fana gigi ambena kpale so anduka mingi agbata chala dimanche loris yetengere chef de groupe na bagiche daombutu afa ambena kpale so akitambla kala kwe na yati gbata chilo
8: kinchi awa so akidindo na buruto aso da kobe agbi mingi anyama so akukui na buru mingi tenchi nzala tenchi a epidemi tenchi akuta pupu mwara kwali chungu sa kusukwa kububa kobe ak yiso onganguni yikete na riti gouvernement na abendo si yiso kumuma mboko na i si tenala ga a pusinga yamba akwali si waranisi pupu ya a population
7: apepo chipika ngopatara chilango okuso ala so akokapa na yani ala fa amena kamba chitene so ala tokani na ngorobianga na awa mungo mboko nalo na poponi ala unda chitene azana yachi akumini oko na oko akundu chifango tene ngana chizango maboko na ndochi ala so akibi awachingo ntakirikiri ndo kwa chi Oxfam na ligo chi coordinateur chi projet chilo nufo kampaore afa tene luikinduru chimu maboko
9: ils ont montré qu'ils ont également des actions endogènes qu'ils mettent
10: ala fa akode kwa sosial azansi setikana lege na akwale sosial akiwara si isose ki na ndo kwa chi Oxfam akititene imu maboko na ala mingi titene na kode ndara sosial azansi setikana lege na akwale sosial awara na lege Munala amina baku akingangudi tena isi miro akwaliso me na legeti akbaku sosi yake munala amupasana la tena ala kirna deni akwaliso sisi angwala kwa tena ala warabina la
9: kasa intervient que l'impact soit minimisé
7: beni yangu mingi na bata chibria ngana yachi amina kudroso akena tereni akwalichi awachingunda achi sukungo chingu ngana akota pupu anduka mingi azo anyama ngana ayaka amuri ngichi batani angwala kwa na gingobe tene chiso alaba tene akpaliso alingbi chiga encore chibubanzoni du chichala Bria Gasmala Mustafa Radio Ndekeluka
0: Sangu chaiso anguruazo na kodo wande ayike na kodo ti Venezuela si sese anyengere na mbageka yengerengo ti sese so abikpale mingi na acha gbata ti Caracas ngana ambena gbata so ayike na mbagenika na mango akota si kodo ti Venezuela wungo chazo saki yoko ngbangu mbasa mbala andoni balako na gumba ya sewa wakwa azo saki ukuna andoni balota na ushu sewa wakana teracha la nga azo mingi agresasiya de warala pepe amungo mamboko se ke bagigi na ngweso na mbage nika chitena amu mamboko na ala sosia waraka na tirachala nga si angwa chitena agi ala sosia de warala pepe amina sango chaiso anguru na kodo wande ayeke chofe ngochi ndusi agona nduzu mingi na akodo ti Europa tonga na kodo ti Espagne kodo ti la France nga na kodo ti Italy na mango bumi bendo gigi so abalege ti seni wala OMS chofe ngochi ndusi ago jusqu'à 640 degrés Celsius asara si kui chazo agona nduzu si asisa kia ko nanoni balota na yati akoloti Europa atonani na lango balu sena ko chize ti juin sosia on ata sosi amina gbata akanga yanga chandu sosi azwe ki guda mingi na yati amina gbata ni akota si kodroni akanga lege na bumingo tereti azo ti tenesi abata seni ti azo ngasi asara si azo wara pali pepe ala sosi ayeke bando na ndo chaiso anguru azo afaso ashofe ngo ti ndoso alimbi ti tene aguna nduzu na gbiango ti ndoso si ayeke ga
1: ibata Chikikiriki
0: na tonga na yiki tene tene ti kpale ti ala so si ayeke sara kusala ti jardin na gbata ti bonga so amaseka ti gbata so ayeke mu tere ti ala laa na laa na ya ti kusala ti jardin so ti sara si amo kugbe ti kasa na azo so ayeke lango na mbage ka kusala so ayeke gue na nduzu ayeke ti tene akanga lege na kpale ti warango kobe nga si akanga lege na kpale ti warango kusala pepe ti amaseka me amaseka so ayeke sara kusala ti jardin so ayeke wara akpale mingi ye so ayeke kiri na gbeni akobe ti ayaka ti ala ni bolivis masambae ague lani na banga so yeke ma sango ni na yanga ti lo
11: Bunga omene ti ndapilele alingbi awe na tere ti mbeni ketengo na gbata ti bonga so ayeke akeke si ahondo ni na mbage ni ge ye so amu pasa na ala so si ayeke fâ yaka ti ketengo titene ala sara ayaka ti ala ti ketengo wara ajardin na mbage ni ge pole mbingo so si ayeke omeni wa ti yaka ti ketengo angba ti tukungu na ndö ti akobe ti lo so si ayeke na ya ti jardin so
12: aye so ayeke lu na ya ti ayaka ti ni ayeke mingi mo yeke ba ka veke mo yeke ba gbudu mo yeke ba ngago mo yeke ba gusa mo yeke ba aépina mo yeke ba wagnon mo yeke ba concombre c'est-à-dire aye ni so mbi peut ti tene mbisi ti ni ande kue ape parce que aye ni awu mingi so si yeke luka na ya ti ajardin ti ge
11: na tere ni kete e tingbi tere na chanel so si lo nga kue lo yeke wa ti mbeni yaka ti ketengo lo ngba ti zizende na gbe ti yaka ti lo so yapakara so ayeke na ngu balota so si lo yeke fa amingi ti akpale so si ala so si ayeke fâ yaka ti ketengo ala yeke tingbi tere ti ala ni na gbata ti bonga so na mangolo ayeke akpale ti agbakoro akpale ti warango angwangwa ti lungo ni
13: kpale ni so yeke na ni ge asi mbeni momo anyama yeke ke ali ti aye ti ni e puis tel que kpale ti congo na akpangbara na akota asembe ngba ti ye ni planche ni même ala ba gi ni ndo ni ge so akungba ni so amu na i so awunga ape nuna si dema ti na mbege ti ala titene ala aide igba na agbakuru ni awe yeke aide na population
11: ata ti so si kundo ti african parks ayeke mu maboko titene abata ye so si ayeke ngu wara azo ti ndokua ti shenko me akpale ni ayeke mingi ayeke tënë so si asigi na yanga ti ala so si ayeke na ya ti kundo ti ala so si ayeke fâ yaka ti ketengo na gbata ti bonga so na dawa ti kpale so ala so si ayeke fâ yaka ti ketengo ala hunda na azo ti nzoni be nga na awamu maboko titene amu maboko na ala na lege ti akusala so si ala yeke sara bolivis masambae na kingo na mekpengba tambula ti kusala na bonga so tënë ti dafanono ndeke luka
0: e mu singi na mingi na ala bolivis masambae e yeke ngba lakue na gbata ti bonga so titene ngba lakue titene tënë ti kpale ti awasarango kete yaka wala jardin so na titene e pika patara na ndö ti mama tënë ti e so e yamba polin bingo so ayeke wasungo tondo na ya ti bongbi ti ala so si ayeke amarché wala ala so ayeke sara kusala ti jardin na mbage ti bonga so
14: pakara polin bingo mbi bara ala
12: mbi bara ala wagosinga
14: ala yeke wasungo tondo na ya ti bongbi ti awakusala ti jardin ge na mbage ti banga so nyen la d'abord apusu ala titene ala tondo ti kusala ti jardin na ya ti coopérative ti ala so mingi ni kue ge amaseka so
12: ye so apusu e na ya ti kusala ti jardin so si ala ba na i ge ayeke ngoi so e yeke na ya ni ayeke ngangu wagosinga tënë ti so warango ye titengo ayeke ngangu kojuni ando bongaso ayeke tonganso ape mais cette fois-ci bongaso ni achange ndani la si e hinga e tene à travers kua ni so gi so ni la ayeke mu ande lege na e titene e paye na école ti amlenge ni la ayeke mu lege na e tene sewa ti aduti nzoni ni la ayeke mu lege tene apopulation si ala duti nzoni na nga kua ni so asara si vraiment atomba ye so airi atene yere donc titene airi i atene ba e yeke ashome na ndö ti lege ape ni la e gbu ti kusala ni so tene e aide na tere ti ye
14: na ya ti jardin ti ala so ge na yanga ti ngu ti mbumu so nyen la si ala lu mbrimbri na ya ti yaka ti ala ni
12: aye so ayeke lu na ya ti ayaka ti ni ayeke mingi mo yeke ba ka veke mo yeke ba gbudu mo yeke ba ngago mo yeke ba gusa mo yeke ba aépina mo yeke ba wagnon mo yeke ba concombre c'est-à-dire aye ni so mbi peut ti tene mbisi ti ni ande kue ape parce que aye ni awu mingi so si yeke luka na ya ti ajardin ti ge
14: me aye so ala yeke lu ge so tongana la si ala yeke préparé d'abord sese ni awe si akomanse ti za ye ni da ala tetenë ti lungu ale ti akobe nini so ala sara ni so ala préparé sese ni d'abord tongana
12: na préparingo asese ti ni ka ayeke préparé sese ni kojoni e ga e sendo ni na tongana e sendo ni awe e pika ya ti sese ni so si yeke pika ya ni e na peko ti pikango ya ti sese ni yeke monté aplanche ini na tongaso so tongana e monté aplanche ini awe e ga na aye so airi atene apoubelle parce que anyama ayeke tee aye ti ni ge mingi ndani la si yeke ga na apoubelle titene comme ça apermettre si production ti ni aduti nzoni e puis na afukuti awa so e za na ndö ni à ça aussi penser à que tomba aussi à nyamani donc à préparer ngo haiti nso qui préparer na si c'est ni là et quand ça
14: mais préparer ngo c'est ça que préparer so à la préparer ni ndacha à l'état comme ça la lugiso wala à lungwai na ndende
12: ya tia lungwai tini avec ndende mangati so et qui préparer ayini ambena sisi ni mangati a pipiné ceci et qui lou akobeni a siga wesi igboto tene igwe lou encore na ndoti ambena planche ni et ambena a kobeni so si ala bangani et qui préparer ici sisi ni et tout qui kobeni directement et puis a démarrer sigi
14: akubuti kasa wala si ala ke ala sarakita angar azana ndoni et puis na a lecha kobe wala sala ki lugini lungotongaso
12: a kubita kasa so si et qui saraka ge yane kada donc et qui saraka angar nduti ayeso iratene a wanyo donc et qui za a pipineti wanyoni iza angar ndoni et sara pipineti concombre iza angar ndoni et sara aussi pipineti chou pomme iza angar ndoni mais à quoi ben ceci et que l'ukadilo directement si le sigi de maréti arrosini avec so avec aye batene a avec agusa angago a epina et puis na atangani ceci de fait un bicité ni quoi d'après
14: mais à petit oignonso et puis à chou bombé ceci à la kesa en garlandonso pourquoi à la za en garlandon
12: et kesa en garlandon c'est parce que l'eau guéretti l'eau a pingbape donc on a l'ombati sigi kete kete si maza en garlandon nape du coup tu on là à sungangu nandoni mabake le ke ole malgré mo ke arroser le même mabake le ke ole ndan la si eza en garandoni tenel longbana gbeti en garni le ke sigi e ke kingbi de manière que tu on a arroser si mabake gereni aka spinbawe si tenel ezini igwe e planter nandoti ambe na planche ndawe comme ça aussi ezia en garni
14: mais il t'étenti arroser ngwa jardin ça la arroser so ala arroser ni le ke ok nati langwako
12: oui jardin ti so e ke arroser ka lo le plus souvent le où c'est n'ayati lango ako donc et qui arrosé l'eau nan d'après la cuit d'après la cuit mais ambeni a gongwati kobeni et qui arrosé l'eau en fonction si kobenzo et luni parce que tout on a arrosé ambeni kobenzo si agusi c'est mingi du coup a ke buba donc arrosé ni d'après la cuit mais ambena kobeni arrosé ni en fonction si le kobenzo si et luni
14: tonga na ala lua ko betala ni si ya kona we ala ke evacue ni tonne na leti gara tonti so la lundu sa ko je récolte na so ala evacue ni tonne ala goti kani ton tonne
12: oui akobe so si ke warakani ge kangoni ike kakani beaucoup plus na leti gara donc pense tonga na warakobe na wa ke gona na leti gara et puis na yati ko ben même ambena wali gara aussi comme ala inga kibana yati siti ni ge ke ambena njona production la si ke nanika ba ala ke gagi la kwati tene ala von bo comme ako bene ki mingi si e du obligé tene igula mbeni na ndo tigara
14: mais tonga na si awa be afrika so ki gina mbage ti bangasu a apprécier akubuti ka sacha la souci ala sigina na lechi marché so
12: oui yeso asara si ala apprécier ka akubuti ka satini na lechi so c'est que e ba tongana amu leti precolte ti so si wala a kobeti so si fani agona na ndo tigara na apprécier ngoni et wani il constatait que akobeti ambena zunde akena ndoti gara meti ikobeni azuna préféré tenir à la vente tandis que kubeti kobeni moba avoko njoni leti kobeti akono njoni asara sizo a préféré tenir ni voko beti donc azo a apprécié kakobeti mingi et puis moba que azo ake gaka tukuti ge mingi tenir avoko beti ni
14: mais imuka chichala par exemple soit like wasingo tondona chibumbi chala chisango akusati jardin kisu ala sada bongwa kiawe nati kusati jardin so
12: oui kusati jardin ti ça déjà ngou bala kona yana wa ça ngou bala ko depuis 2016 jusqu'à là so parce que ni là que idée il y a ça c'est vraiment et qui n'a pas qu'on a n'a pas et ça déjà ngou bala kona yasi kwa ti nawa
14: na yati ngou bala ko so ça déjà na kusati jardin so so ayi tin joni tinye là si ala wara na pekoti kusata so na changu so kwa
12: ayi tin joni so si wara na pekoti ya kusala kwa so isara gembi pense ayke ayi batene a élevage aussi et créer nayati a groupement ini et wara a pisciculture aussi aira ten bassin aussi izinati soutini et puis a aussi me penser avec très capital mingi nayati a quoi aussi sarani c'est que et wara aussi légitime et payer école ti amlinge donc pingo école tamlinge vraiment à sarasi la ko ikina échec ti pingo école ape et aussi na ndoti kengo ko bena yati siwati parce que ikina différente agbata la ta ko ben sosi ilunige je pensais à que nourri siwati ka ngangu mingi
14: donc na jiste wala te gar penda ku beka sala
12: ni la sala tene sa wa gosinga
14: kanati kusala tsa sosi ala tondanti sa ni jusqu'à ti sina la soso akpale ti ni la si ala wa na yati kusala tsala
12: akpale sosi ikinani na yati kwatigi ake mbimbri na ndote ti a materiel aye ti sangona akusala ni ake da parce que ke sara kusala ni c'est-à-dire ani des années et asara ti a materiel ti kwati ni sosi ke sara akwani abuba kwawa ikina pale tene iwara a materiel ikina pale tene iwara a leta kobe donc akpale sosi na ni mingi na ndoti a siti ni gira
14: mais ton anala ke tete ti akpale ti a bakoti kusala zo ale ti tete ti a bakoti kusala wala sala na pale ni akoka arrosoir wala agbakuru wala si vraiment atiala
12: agbakuru so atai na yati kwatini gi yake so yake na problem ti Congo yake na problem ti pel yake na problem ti akpoka yake na problem ti akpangbara yake na problem ti alim yake na problem ti abruet yake na même na problem ti akuta sembe so si tungana a zotigi yeti na itoka ina gara tena zana yani ayke dape yake na a problem tungana pousse parce que a production sini ayke mingi so si i petit zambe na ti bruet i petit zambe na ti pousse tena a pousse aussi a gonana na marché donc a parler so si vraiment yake na ni ti kwatini gi mingi.
14: Et puis à la tenengala et qui n'a pas l'été à l'état cobeni ou à la angouangoua titene à la lundu chargea deninga.
12: Oui, aïe quoi ceci vraiment à la lundu à la teneni ton angouangoua ticobeni so et qui n'a pas l'été parce que nandoti gara a keta kofor ceci et qui batani igwe titene ivo à l'état cobeni à l'imbi même na aïe suina pe parce que sitini a ke kota site mais et qui n'a pas l'été l'été cobetene et warani si et puis tene et lundu tia sitini quoi.
14: Mais à l'état cobeti tu sois la lugui banandu chargea deninga. La so ake ale cha kobe so la wani twen wani nando ambrimbi la sera luni sa sikito azo
12: na warango ale cha kobe chini le plus souvent eke waragi nando ti marché vraiment ake gina kete akoforoti nso si e batani ni la ke gona ndo ti marché si a permettre tene e waraka ale cha kobe tene e voni kete nso ke batakani a lingi ape e du ti obligé tene e gona marché tene e giamben me kweso ni la si ambena tanga ti andoni angbagi mango vide
14: mais amina partenaire ke da so mboko na la na ti sangwa ku sa tani so
12: oui a partenaire ti social et muka mamboko grâce na partenaire gishenko ako ceci vraiment zapa zilet le tenen le sina apina mbeketi gesi quand même ayo ina ndozu sina paso quand même ikisara gikwani mais ceci ni angbagi senge donc agi partenaire ceci le ki edeka e aki gishenko awa
14: mais na damacha kwali so fadala lunuti faniso si ton ala e kena meni tongombera na mbagichi a partenaire tela ngana azu kwa sangwati mai na ngweso titena muma mboko na ala na chi kusachi jardin tela sugi na mbagichi bangasu fadi tongombera tela kisuwa
12: e unda na a partenaire ti tene ala bilen na ndoti e tene ala muna e a materiel ti kwa parce que yeso e kesara ka force ti kwa ti nigi a igi a materiel ala muna e a leta kobe parce que tongona ina na ti kwani me ale ti ko benenga dape kwani kwa akiguna ligi nape e aussi e kina a pale tongona si sosi ala lundo ti baka kota du sosi lundo ti zi ba senti nso e kina capacité tene iza susuni ana pe quand même iza deja susuni ana we me na capacité nape e kina pale ti tene vraiment a partenaire si a bilan ndo ti élevage élevage si sosi lani lundo tene isarani apronso epidemie aga abubanawa e inga lege wala si epitena e renouveler na élevage si andape si yakaso si ilundo tena e dengani kote yakaso e denanguso ikete karakula ilu tangani angwa givi donc e kena akpale mingi so si vraiment e doit tena e dimana kota zuti to na lege keda ala pena mbegiti ala bilan ndoti si kusala ti ali si tambela njoni
14: me na mangala na jitene tela sokwe abaso ala e kena besoin ti a produit chimique wala ngitena tukuna nduti akubecha katata la so paskala fane soanya matea amecha kubweka katata ni mingi
12: oui akwale so vraiment et kenanila sia lutitena ala teneso agosinga paske tonso pa ditenala ayke akiketa nyama so si kobetini mobake le produit njoni mobaku bina vuko njoni metunga na nyama na demara so inga nyela petisa na ala pe donc e unda aussi na partenaire tene ala gana i appui na ambena i batena produit chimique engrais wa anye tene à permettre aussi et tomba aussi na anya maso
14: pakara polin bingo mbima la singila
12: aike na mbiti muna ala singila wa gotinga
0: e musingila mingi na ala kwesu si angbati dushina terati fonono tala tite na ama kwa singa chieso na akonjo nisi kondati kwa singa ni Elvire Kentumbe aike fanei tonga na yesi ni mbiti tene igbion azende wala asa shechina eskafiso si inyona we aonti tene ibiga zende ni na sese pepe
15: amilo tiketekete ya kafesu ya kenyoniso elingu tite ni mumbi ni fini na ala anko tonga na legi tia kete ambe na ndaha kodesu ya kenani ile kerenye anko aga anko ambe ni iso alingu tite ne izana yati datie aza pendere wala aiso ya ketene ka agir londo tonga na tene tia matanga tinda chingu ala soa kisara kusala tite ne arokoto lakwe yesu aki azende akendurunduru tite ne ayambaka kite kite anilo na tapande tia laso kawa ya kenayani tonga na si mbeni zuwayon kawa tia na wesi abini tite ne akira sara na kusala agambeni finie so alimitika ngangalige na azende wala tibata yesu siya

0: Liti kapati susi atambula bia nini doa demwa kete na ndebeso
1: mbeni wabia afika susi epika singa na luno na ndapleso afazo tenendo adekete me ake mbeto si ama haguna uzu na beti ya wabia afika susi ake na yati bataso edabeti ala na ati alanguso ake teneti seduti si ama haguna uzu na ati bataso na ati inga oko mbeni wali nango si afalo nga watu kusala ati nzapa abi krepe Martial Munga susi ake viki arti danzapa Saint Jean Baptiste si atu kwale afalonga awalimboro usisi amwala onala.
0: Gina ndobeni lo so akapati lungo kwati abekrepe Marcel Monga atambula fadina ndapresu na mbige danzapa na mbige batati bangasu.
1: Ake mingi chazo si yala gafade chitene ala zuku lichala na habiti sinde ti wakusala tinza paso asi wangana kutazo chikodo sango ti Jean Balipio.
2: Na ziango kwani na ati kota da mamanza pa ati kbata ati bangasu zo alingi ti kanga nguti leti lo meni pepe aikina pikoti meni sambela ngonza pa sosi kota buwa ati jose si bangasu orelio gazera adutina lini lo gonda mingi ngangu kusala sosi bo itinza paso asara Arsene Babako mwole ngeti kondroti zemyo longa loga teneti sarango matanga ti lungo kwa ati buwaso
3: ake kota vundu kota perte na batati ti zemio na sisi ti be Afrika nga basi akota wa kusala ti nzapa akota wa kusala ti siriri so silolondo ti pere tonso a sa vundu mingi
2: aduti ya pakara Patricia Singa solo que coordinatrice ti comité local de paix ti bangasu munga oko ndembe so ti tombela ngangu mingi na akota zo ti kodro
4: Mamanga gigoshi mbiki na plasi kwa chi abe krepela. Asambi mawa mingi. Itachi mbisilo kichi itenchi siri na sisi chi zimyo. Melaso apika lotonga na nyama. E unda na guverno motene abile chilo. Nando chi kwaleso awara itachi mbiso. Iyazo chi zango siri chi bangasu. Beti ikwe akina kuota vundu. Jezi wani loike mokonzi chi siri. Logongbi lo kui tene cha zokwe. Asa kwe iso imu kwa chi siri. Ikisara tonga na chi sosi. Jezi asara ni.
2: Bwa krepen munga agonde lo na sese gina bekombite so na ati batati bangasu tindembeso afumbalo aye dambeni pepe ti zianga krikri na ndoti teneni beni kota asambelango nzapa ti dango bena ingo tulo aike bagi gande na lango bale use na gumba yati okonze so ekeda na bangi idapetala so bwa krepen Martial Munga ngutulo kwe asi balota na omenem singalo sara kusala ti bwani asara gingu ota bangasu Jean Balipio dafron onde keluka
0: kapati de ngumanga na lutenti bosambela ngbala ko itambula ambege ndo kwati sepes na batati bangi
1: Idris uta temoni susi ya guna lutunga so na dawati ngbanga tenti akwale ti rayan susi ya unda lo dati tenen lo fa atin susi lo inga na ndoti vianen semdiro susi ya ke ngbena tu tukuta kamba susi lani lo sa kusala ti lo namba iti dakanga ti bosambela ngbena ye na ngusa ki se balu bala ko tunga so ekima sango ti ondi avila bisayo
5: tenet ye na ngo iso kwa za boko na ndoti ni ni eti tenate nani Aike dando chambu paso, lasi Michel Bengba, bina wakusala tiko Brian, aundi kambisa chilo. Lofatene zango wapoko nando chani, aike nalege tinja pepe. Na pekoti so, ndo kwa chira ya nagbi, nangusa kuse, nando ni balusi na balako. Lofatene gongo nani nambeke tibo sembe, na ungo chabe nazo, balusi na usho tonga so, abai giko zoni si, lango balosho na miyambe tonga so, afanani mbeti so, afatene, alimbeti kangani. Awa bingo tena unda lo, nkopo wasi agwinala nambeke tibo sembe le. Lofatene, aike nalege ni pepe. Tonga unda lo, viane semjuro, swake wakomonde, tindo kwa chato rogo na ngweso lo sa eto ngai na teracha la lo fatene lo sa yenzo ni si le kena ngangula ni tizi maboko na teracha ni pepe na kaba chungu ngo tena lo awa bingo tene afaso ala so azan boko ndo tia lani azan boko ndo tia na pe koti so awa kusasi dongo manga si aida na pe koni si zingo aboko na teracha langa aike awa kusasi dongo manga si amuyanga awa bingo tene ala fatene ko zoni sa gona na beke ti bosembele beni mungo yanga ti awa dongo manga aike pepe awa bingo tene na kira hunda tene na Michel Bemba e jeune gars que singa na firme junior dan boy so moinga la lo fatene ni inga la pepe kapati yo manga so amiro tonga susi la kwa undalo yesi mo ina pekoti kapaso lo fatene nie ke nambeto cheso ali mbiti sinani na pekoti kambisa so lo unda sene abata si uchichi lo ngasi akire tena lo na leke chikusa ti dengo manga so kapati dengo manga so undi tonga so si ake kirti pa kiki kireke na kapati pika ngopatara na ndoti limoti eti ngamuswa irni crime contre l'humanité
0: kapa ti poroso ti gouvernement ti Afrika djuna pikobe komite sona ti use kapa ti session extraordinaire na beki da badalezo
1: na puputi ya watu kwa lezo mbangbo oko baluta na use mbangbo oko balusi ya nonu basambala si ala yi datonga so na pialo ti kusala ti kujo belegbia a kamba ti kusala ni abatene mingi nando ti ekonomi tenye ti maingo nga tenye ti lekengo a datonga so Felix Mulua kujo belegbia ya kisate nando ni na singa ti Chris kwa Jordan Badingbe
6: Lotchi la ganga nga ti kwa so sarsoa ku kwa ti gouvernement le ga mit tenir la couture gouvernement là je sais ça sort quand même de cabinet aussi à la sort quand même et ga fa pour côté à grâce ça se sera et ba on a bon bani a ye pour ni maintenant il faut que ça se sort quand elle est menace il ne quoi que dit la mai confiance à faire mais faut mériter confiance donc que ça se met tenant de la bien c'est très à cœur grâce ça se biso il doit s'armer et puis il faut communication du ça là ça tenant de pour là là il faut faire pour ni accueillir Sonu ko de sanwa kwa ta mina mina ko before ken ta se tana tana linda pefo kwa ti manga luti mu nga ngutere ti tana sana ni da ti tana sare ba mo ba ti population ba ti kwa so sa sa ti population il faut ka yini pa bana dur ala so ka sa ni sonu ko de ti ko sala pa ba na leta donc e unda ti tana a mina ko dro ko a changer ngo ba ti ko sala tala e ye ko dro ti ti ta ko ti e ba terzo ye ko dro tana e sala ka linda ta so tana ti tana ye ko dro sa ko na
0: poko ta ko nguza pati la poso pika daminga tuko na mbegeti begwa
1: ungoti ya dasa bala kwa ndoni okusi ya kumi tongaso na mbageti vakati ngongola use na mbageti begwa la tinemisu mingi chasi wasi ala kina ndoti tene ala nguta pepe sangu ti belize sermale nga na Sabrina Larissa Nailo
7: Tingida ti lekengo dae dape so fade ike sana ni tonga na ena.
8: Goswa la ma a eke ti blondine, wali swe ngutu la limi ngu balo ota, lo yu, kilo ti vu, nga na debardeur so nzoro kone eke ti vuko, nagbiki na letu lo eke zi abrik ti datu lo so si akumbi. Lo ye ti leke rembeni kete da, ti tenamu pasana mu lenge ti lo si alangu nzoni.
7: A eke riske la gombo, pe ti bumbi batam lenge tonso ti lango nagbe ti zo juska yun semen, de semen ape. Asa si am lenge a refreshir gombo. Basi ala lunda kira gala mwaya tifango danzo.
8: Ayokete, lukso seke babata sewa dati lokwe ya kumbi nangwe tisukungo tingusu. Laso leke lango ginando tala soe kinduhu na lo.
9: Isara eforti tene, isove giamlinge, iperde. Ayitu, don daswa tiswa 9 metres sur 8, 4 chambres epina salon.
8: Tonganati ala sumingi si akwale soa sinala, shela ngana ase watulo tindembe soa langunzo ni pepe ndali tinguso seali dati lo. Lo tombela na akotazo tikodro.
10: Laso 2 jours. Troisième journée, il a un grand boubou. Il faut gouvernement battant dans deux chiffres.
8: Nambageti Leontine, Yanga dati loazin, Nambeni asewa souci, Ngu akumbi datala, le Hunda, na azotin zoni bet tene agasia mumamboko na ala.
11: Si singangula sinala, Ambena kina keta mouringina mamboko sala, ape provoke amena palu anye tongaso, domi Hunda a gouvernement, Nambeni tatin zoni bet, titala kwa mumamboko na itati, so isingangwa sinala.
8: Makuziti vakatingula ti ou seni Jérôme Gosandi, a fatulo so, aike kwaleti urba. Organisation c'est que nagundani si le tombela na akota sukodonga na abumbiso eke na bitile tapepe si mamboko na asiwa so eke na tikpali
10: tena urbaniser quartier ni nguso petit gaton so pe vraiment le une na gouvernement dit le moment boko na aita so
8: nguza paswa pika na lapo so so londoti on agbata ti bongi aga na agbati akpale brimbi na ata vakati tungufara cité orostom ga ngula ou c'est sous eke na sigingo na bageti bangati begbata mingi ti azo abata la so eke gikpale ti urbanisation Ngana adusu si akanga si ya mupasati tenengu aswa pepe. Mbini ina dawante ya itonga su, ti awabe Afrika ya kikumbini kusala yuyo ti kanga legi na akpalesu.
0: Sangu ta wanguru ndembo ti gerenda ti coupe du monde
1: na kujo kapa ti ndembo ni akifadi kodro ti RDC si akinangu oko kodro ti Angleterre akinapara nangunga gumba ti lakula kodro ti Senegal si akitande ndembo na kodro ti Belgique na ngati ndapriso nangunga usela akikodro ti Mexique oko ti akodro si alekege ti antembeso a sobinda nandu ti kodro ti ngu kodro ti Equateur ngu use si ngana para kikireke nangunga oko ti ndapilela kodro ti America si akiwande kodro ti Bosni nga nangbunga miombi ti lakui kodro ti Espagne si ake tandembo na kodro ti Autriche ake di nandu ti sango ti awango so si sango ti nanga ti kodro nandu dafunde kiluki akondani singila na lasoko si adu ti ndowo ti lamani Idriss Kamana Kinara
0: bolivi singila ndali ti asango ti ala
12: Ala iki gibe chala nandu timbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
13: ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fono non deke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
12: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
13: Ala zia a anda la pepe ikwe ako itiri bira na teneti asiona sango.
12: Stop Atene, mbeni pia lusi da fonono Ndeke Luka, mamboko na mamboko na Union Européenne, nga na coopération suisse.
14: Radio Ndeke Luka.
0: Akoza tena ndoti bira so se atama lango ti bira mbege ti amda fok ni la armado yenge dia ba terena Evariste Ngamana so ki ministre d'état so ida ti kiko terena na lego da fond de kiluka
15: Evariste Ngamana bibarala
16: bibara mo mingi armando
15: yeso asina mbege ti amda fok oko ti kite ko rekomanda so ki na ya ti kuta ko rekomanda ti vakaga nguru bia ki inga tena nduni tonya
16: bire na kozo ngunga ti ndapre mena turuku kwale alina ti gbata ti amda fok soit na sese ti vakaga si ala pika ngombe ala gbiada ala nzia bagara ala nzia ye na ngangu ti turuku ti kodro ti ye nga na ala ti sese ti rusi so amo maboko na ala pika ya ti ala biri si ala kue ala gue na mbage ti sese ti sudan na ndembe so miki sara tene na mo so aturuku ti kodro ti ye angba ti tene asara kusala ti tene abembendo na ti kodro ni et puis à Gipeko sala so aussi akpe ti tene azama boko ndo sala ma wana ke so ala sala ina we ala kwe ala gwali na popota civile so ak na sese ti sudan mais armée ti kodro ti ye nga na force alliée angbala ko ti tene à Gipeko sala
15: yeso asiso ak yeso si azo atene nguru bia za yeso atene makati kodro ti na sudan yamba ngui ko si azo ak linda so ak yeso ninga pima nga ti akanga legi na ni ape si agatona wa nganga so gana poko ti so si awe
16: non ak tene ni la pe to na bir mo inga bira so ti ye ke na turugu ti kodro ti so akika e ala tarti tiri ala defendre tiri sala comme a sayoni ala ga ungo sala ke mingi ala ga non seulement ala attaquer turugu ti kodro ti mais aussi ala ti a turugu ti bendo ti gigi so si ake membendo na ti njoli du ti sa civil lamba ke ti sa ti amda fort ala pika aussi ngo bendo sala sambi mingi waraka donc yeso ake ton la crime de guerre ni la comme a turugu ti kodro ti so ngo sala fada ke mingi si ala ngo ti ti na la ninga pe si ambina turugu nga aguna renfort na ita ti les russes na l'apparati bira so si agwa pika na nengo mbe bira ndo sala se ala kweto na de kwala na sese ti sudan ti ndembe so angba ti gipe ko sala ambe so le mele ta si wile angba ti gile ti gwala ti zama mboko ndo sala e pi ti kanga mata mata katika ti ko do ti na na ti sese ti sudan
15: la so ke tene ti ala tene ton na so si akuta zo ti corona tene azo na gana mbike ti sudan mingi ni na mongo maboko ti amina wa bi afrika so ke meni fini bumbi ta turugu tumbala bagigi wala ke meni yeso abato na ngwe na turugu tumbati seleka na FPRC na yela bumbi tereso
16: biani yeso bire a passer so kozo luko armando miti tene a peuple centrafricain inga a ke yeso a irante haute trahison parce que mozo so moye kodro ti mo mo petit go ti mo wande ton mo ba bire ali mo so ke tambula ko ya ge wande mbina ko so tene nga ti sango ke dapa a ke ala so ira la tene a mercenaire ko tsala a ke tene a piala ala ko sara shoni na kodro gunani e lo so lo ke ta centrafricain lo petit yida si azo ga fight tout le ton sope e mi penser si nguru bia il pensait à que tu tenais à sar quoi si amongi ti kodro na ndusu kwa lakita na amda fok na birawo na ntiringul na ndwa ala ngi juna na siri ni la simba turugu ti kodro ti alondo bia ndo ti gerta la ti tena pika ya tala mais a on quoi ala sosi a mo la ganani ala sosi ya ke futa nginza ti tena pa le soga ala sosi ya ke ngwagi sa muna la sango ala sosi ya ke a ke encourager a choniso fade ala ke wada wati mbanga fade ala ke repondre na peuple centrafricain parce que moba kodro ti a bapa simingi depuis 2013 matcha shona ngo botonso la si kwale gana ti kodro kodro ti na sese beto la su bia ti kodro sara effort ti te siriri aga ake ti ti bata siriri ni mais si ambini mungi ti kodro bata la tene mungo bata si bia ke na ligi ti ngangu mais mi tena la yena changer wa alba bire même une heure du temps la sala ti ville na pesa la muloro to la deku ala gona kodro se se ti sudan
15: mais ala sala tene ti ayi so ke na gbeni azo la ke na gonda ti finia je so gana la so na gbana ti bongi nguru benga tena ndoni
16: ambeni so dire ça na ta lango so mi penser parquet général a dire ça mbeni et mi penser ngoi na ke grande mama la ke na kodro wande fadi nguru bia sala ko na ti cadre ti coopération judiciaire et ki zama boko na ndotala tala ga parce que mongi ti kodro apela ko ti pa ki pa si ton sope dal ti zoko zo usen zo sho zo ku aga gina kwale ti fazo ti fada ti gbia monsor ti kodro non mi pense ngoina gande fadaka répondre dans wati manga et tchala soit que nati bangige mi pense déjà enquête kana do tchala et parquet général et so petit zanga da faso pe ils a justice sar kwa tulo ngoina gande fada fala dandara devant à peuple centrafricain
15: makati soit si beni bir na mbeke tcham da fok na bira soit que na mbeke du soudan so yena que ton ici a pas ton ayina pas intéressé à la lundo kagagezo
16: non il petit tena il mélanger pour potia yep mi pense kodrokoko akna yeso ira tena souveraineté tulo yeso asina mbaka ti soudan à bas Béafrica. Et puis, il y a soit Singana, Béafrica, il petit tenant, il accusé à l'Italie du Soudan. Mais moi, il y a un à la soit il y a un mercenaire, à la soit il y a un petit contrôle, il y a à la soit que moi, il y a un foot, il y a un guassa qui est un mercenariat, qui fait gazon, bon, bir moba, ton soumite à mon nature, limonso, à cause de soit, à la que 100 fois ni loi. Moi, il y a un la paix, et Marthas de soit, il y a un droit Béafrica, qui commande soit. Est-ce qu'il y a un centrafricain? Bir moba, là, qu'il y bir mobala la kwa mongi centrafrica akaso si kodroso la lundo lambang lambange kwa tala gite na sala mercenaria lundo gina sudan na tchad na centrafrica na niger un peu partout mais bibanza si yeso aba kodroti be africa mo so kwen mo ba motene na ligue tingangu si mo petit gati mo kodro a donné na changer wa e armé ti kodroti akana dosi geretulo ala so gati mo ma boko na yi ala ngbala ko na tereti e agba kurti bira aussi akida tonan ala gana ngangu fadal wara ngangu ton so bira la waraso
15: akara gbe gbe ay varis nga mana singila mingi
16: armando
14: Rajunde Kiluka aike saa kusala ndali cha wa Biafrika kwe, alundu na Bea Berati, Ndele, na Bongasu, awa gusinga chie aike bwile hacha vaka, kete kodro, ngana tere cha leke.